0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o ima ku mi ro ni ajiwe ma o
1: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto, agbe me nya onu, vevye toa, po megbe non onuti.
2: Nyabe son vado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wado, tibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mi be nyanti, mi pwan poso awedo mi be, enya ulo nti. Nkewe kame. Make me talk boy and want him to be so be no vidi basodini.
1: Father Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Ka dodo nwi le di la po vido me. E dobe nyan o. Ba kudo. Gubu. En. O le togo alo duta. Do dua. Va mi asron. A fode de nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe de.
3: Dancer on the beat.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la huebu meo.

0: Otugo donglu bono no modale minisi wei jonne do noda la fi do meyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yoyo ge o ne bihi usama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal hong ne bechel da ge sia tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu donyo tom dune minisi wi ojon ne tun nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo
1: Dancer on the beat.

toko zama sobolu ne bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yike yo ne bi hi u zama zi baga jo du go holen den da ti ti ne pete ge sobolu ne bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minisi we jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posisurodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana re ki punan puto. Agbe me nya onu. Vivie toa, pour me gbe non on uti.
1: Nya wezo vado no vite nyobi wana, ona ke misi na yaula se yaula le ndoga le kamea. Ibe gami, ibe vado. Ibe ki ninyo, ne emi pwan poso po mebe nyanti, emi pwan poso awedo mebe, e nya ulo nti. Emi kewe kame gbe tokboa, enu onti emi pwan poso, be no vili baso dili, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kado do nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbenono. Na miya be. Mko.

Manjana no mundo na mahamise tu. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio ori yole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru, mbalo.

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yiha do ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele kare kaya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a sonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a solono kolo ame khokho nuide a sonno amenleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ila do akwa.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,

0: tugu zama sobol wene baliye potugu ya ganda yure on potugu don minis wei jon no tolu da la fi do me yo ne ni suru ya padan ko ne da mangan kalu kun potugu don yi ge on bi hi u zama zi baga jo dugu holin den da ti ti ne bette ge sobol wene baliye potugu yo vala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yin zin musugun vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa nalwat dalole tikiwa mbaga ulone bechel mi zobola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon ne tonu dala fi do meyo ni nisuria padam no no bozi surudo
1: eska

0: Nasia yora tun dogadi kapu fan. Miabe wana vivi kimi dan kodwe tibe novito nino. Pone mi vava le radio reol be mwati. Novito nino. Ni wana reki puna mputo. Agbe menya onu vevye tua. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novito nino bi wana. Ona kemi sinan yaw la se yaw la le ndogadi kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibe kini nyo ne. Mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedu mi be. Inya ulo nti. Ibe kewe kame. Be talk boy and want him to be so be no vidi basodini.
0: Father Kevin Ame, Pamensa, who do we had all lao? La Plomilega popo de ka, beadi dodo me, kudo, danya vovo, abe, estrondi de, alo, kadodo nui, le di la pofido me, e dobe nyao, bakudo, bubu, eh, ole togo alo duta, do joa, vamia sro, afode de nuo, bakudo, hadu me benono, namiabe,

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekbanyi tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebume.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kunan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi ve nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be. Enya ulo nti. Ibe kewe. Come and be talk boy and want him to one poso be no viva solidly.
0: Father Kevin Ame kwa mensa. Udu ebe hada olao. La plomilega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vamia sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Nami abe. Mkogbe dede.
2: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

0: temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu me san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo ti ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be ti ni njoba iya ri di afo arele ohun abapa onyo ohun egbe ototo nle ma o
1: I'm coming back.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi ve nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulonti. Ibe kame be tok boa en wanti mi pon poso be no vili basodi ni imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan kudu ibi hado olao la plo mi lega popo de ka be adi dodo me kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nwi le di la kufido mi edobe nyawo ba kudu bubu ole togo alo duta dojua vamia sron afodede nyo ba kudu hado megbe nono na miabe mkob
2: Togo zaman sobelu ne baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne taman gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zaman zi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobelu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo la raga jo ba

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke ama de tolono a fole ti le hweti memile wa do me hleto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono ame hleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, iwa do ato.
1: Temi aritibwe, ikba nkilebe tindi njoba tugu, iya ridi afo arile onya oma onubuwa. Inu ya kweni unu iba, unu je unu kanyana kweni paludizm, nle lo yimbo. Inu je unu kan, yebe alapa inabune, unakune, bone. Inu je unu kan, je unu badin, sina pa mode en lo ya. Mode yebe kweni odumeru en, ni alapa inata unu efune, napa omo en. Tono karanjokuba inu mba, nle lu togo en, joba togo, kesintare, nyakobu, lambafu, omo chigini en. Lamba ya bako buye, omo kweni odumeru na en. Oya ko bulamba no no mere mode ni ochumeru inu chumefa inu chumeje inu chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ron ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi si kagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa Comment un bon moyen. Mais ouais, et que y a à la bataille pour le mec chak et y bataille pour si pour tout un coup moine pour tout un écrit pour tout un coup. Une cobette de joba y a ridi à foire à l'île ou un bras pas on y a un ou un égbé au total.

0: hamise tu. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze ne kabuze ne ke fin kade yo. Radare deke, esom na vyo ke rubi mpina zani jolo.
1: Togo zama, bide ni bote kodo unu kuna unu muda ale. Yuli si wei jonne du noda la fi du meyo yo. Ne inisuru ya badenga uneda manga. Ko jonne bote kodo unu kuna uyo yo ge yo. Ne bihe yu sama dene zize. Baga ojo utogu holen dene da titi. Ne vete ge soboluwe ne bali ye kwe yo fala. Tomir ne rogo rom dindima nabale da. Ke jela da le. Pagal uhong nebe chelda gaise ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong dagali dale bihi ulunuena adabaga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mpulize pulukone botu gdonyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le susu
2: Tikeshiani dolele de kati amu e sonaba nene dolele eleno misame ibe vieto ewuno de viro e tido e hwe amaton soba gome apanto jita minister ti pono la mesenyo ugbon je koso ajato to megbo mo kwelo ti amashi de keke yen keke gmato de vitio oji yo doko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo oni pro nene vio ai konjiti gogo wi wa si nene botano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi koso ajato to megbo mo oni dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me Chikele, Nyoto Ajau, Meidashi, Agbalelote, Eni Minister, Chikono Namesenyo Ubo, Odo, Kamichiu.

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi a pole mi a so lono kolo a me khokho nuide a son no a me nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su doa kutik pelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato o.

0: tu togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbon lo pe ke kon ala me se pe nya pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya ho ga ime nya ho e ple asi nya ho e ne nye be do yo la o va ni na nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: Mesubana, a farapani, Loto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Kijigulotople, Gubunungi Krani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Kijigulotovungi Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotufu, Insinume, De Achita, Ganugulotua, Alo Akwadugo, De Gamanye, Anuro, Gouji, Blagabunungi Klani, Ilor Mosua, Tabinle, Indunku, Igbaleku, Malayi. Ngie munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ne mala yi ganga ibala yeroa mala yi ganga ibala de para genaso ibusu numero ibusi si ibusu sono budi busu nume mala yi ngie ganga ibala debi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ngie de mala yi ganga ibala Subana, Gani Belagiro, Yami Jime, Fata, Gunobunu, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano, Fata, Gani Lagi, Fakra Sanga Fati, Imudaro, Fellor Fanyin Tomorrow, Fanyi Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata to Fanyi, Subana, Messana, De Minyana, Fanyabunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusama Kajangasorwa, Fakalimbi, Fetuke. Alo boy chatma nonu malakal ganin biesu meyi ganin ibala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyro ichija ganngo aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso gole mawunu mebon ismo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani
2: Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
3: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugo epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye.